0: ҳамзабонони арҷуманд, барои ҳар як қавму миллат беҳтарин дорои ин забон ҳаст, забони модарӣ. Ва боз хушбахт ҳамон халқияту миллатҳое ҳастанд, ки бо забони модарии худ гуфтугӯ мекунанд ва муҳимтар аз ин ҳама забони модарӣ, забони давлатии онҳост. Аз ҷумла мо тоҷикон, ки дар ватани азизамон, ватани аҷдодиамон Тоҷикистон умр ба сар мебарем, забони модарии мо, забони тоҷикӣ, забони давлатӣ мебошад. Забон шоҳсутуни устувору побарҷои ҳар миллату давлат буда, он дар маҷрои пурпечутоби таъриху фарҳанги инсоният хизматҳои арзандаву шоиста кардааст. Мо ва онҳое, ки аз таърихи гузаштаи миллати сарбаланди тоҷик воқиф ҳастанд, хеле хуб медонанд, ки ин ганҷинаи бебаҳо аз давраи бостон то ба имрӯз бегазанд ба мо омада расид, ба хотири он ки соҳибзабонони мо, аҳли қалам, аҳли сухан, шоирон, модари тоҷик ин забонро гиромӣ доштанд, пос доштанд, ба гӯши фарзанди худ алла бо забони тоҷикӣ суруданд ва дар дарозои таърих, дар моварои таърих ин забон ҳамчун ганҷинаи бебаҳо то ба имрӯз омада расид. аммо дар ин шебу фарозҳо садди зиёдро аз сар гузаронид. таваҷҷӯҳ мекунем ба андешаҳои таърихшинос Давлатшоҳ Маҳмудов.
1: воқеан агар ба сайфҳои таърих нигоҳ кунем, мебинем ки яке аз омилҳои пойдории миллати мо дар ин набардҳои бисёр тезу тунди таърихӣ дар баробари дигар омилҳое ки барои муаррихон маълум аст, ин албатта забон мебошад. ва беҳуда нест ки забонро ҳамон тавре ки аз унвони китоби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бармеояд, яъне забони миллат, ҳастии миллат, забон дар дарозаи таърих тавонистааст, ки аз ҳувияти мо, аз ҳастии маънавии мо муҳофизат бикунад. яъне мо тавассути ин забон тавонистем дар ҳама марҳилаҳои таърихӣ, дар ҳама шебу фарози таърих, аз худ, аз ҳувияти худ, аз ҳастии маънавии худ ва умуман ҳатто аз мавқеи сиёсии худ дифоъ намуда бошем ва худро тавонистем ба ин васила ёки ба воситаи ин забон худро, ҳастии сиёсии худро ва фарҳангу тамаддуну адабиёти худро, фалсафаи бои худро барои дигарон муаррифӣ намуда бошем. ва шумо бубинед, ки ҳамин хусусиятҳои мегӯем ки забон буд, ки дар ин қадар пайраҳои дуру дароз тоҷикон, агарчанде ки зиёд ҳуҷумҳоеро масалан дидан, рӯ ба рӯ ба он муқовимат карданд, аммо аз худ дифоъ карда тавонистанд ва имрӯз ҳастанд. ва билохира яке аз марҳилаҳои бисёр шадид, ин шумо медонед, ки ин давраи шӯравӣ, давраи асри 20, яъне замоне буд, ки ҳукумати шӯравӣ дар ин ҷо пойбарҷо буд. ва вақте ки ба сайфҳои таърих дақиқтар назар меафкунед, мебинед ҳанӯз дар оғози барқароршавии ҳукумати шӯравӣ мутаассифона баъзе аз нотавонбинону баъзе аз душманони миллати мо бо ҳар роҳ васила кӯшиданд, ки дар ватани таърихии ин забон, ин забонро минбарнишин накунанд. яъне ҳамин хел ҳам шуд ва соли 1920 вақте ки ҷумҳурии халқии шӯравии бухоро таъсис ёфт дар сарзамини осиёи миёна, забони дигар, яъне як забони бегона, дигар забон эълон гардид ва забони мо ба забони хонау, ба забони кӯчаву ба ин чизо табдил ёфт. сад афсус. ва устод лоиқам беҳуда нагуфтанд, ки тоҷикон дар ватани хеш чаро муттаҳамед. ва аммо дар ҳама марҳилаҳои таърихи мо мебинем, ки боз абармардони вориди майдони илму адабиёт мешаванд, ки онҳо дар асоси ҳамон номус ва нанги тоҷикӣ ин забонро дар баробари дигар арзишҳои миллии мо боло мебардоранд. ва шумо бинед, соли 1925 бо ташаббуси Нусратулло Максумшиншоҳ Шотемур ва устоди бузургвори мо устод Садриддин Айнӣ, забони мо аз нав мақоми давлатиро гирифт. соли 1925 моҳи апрел қонун қабул шуд аз ҷониби кумитаи инқилобии марказии ҷумҳурии мухтори шӯравии сотсиалистии тоҷикистон дар баробари забони ӯзбекӣ, забони тоҷикӣ, забони давлатӣ эълон гирифт. аммо мутаассифона идеология дигар ки буд, идеология миллӣ набуд, идеология тарғибгари масалан арзишҳои бегона ки буд, баъдтар мо мебинем, ки ба ҷои ин забон боз забони дигар, яъне забони русӣ дар замони шӯравӣ забони давлатӣ эълон гардид. аммо шумо хеле хуб медонед устод ва баъзан аз шунавандагони заки мо ҳам хуб дарк мекунанд ва медонанд, ки ҳанӯз аз охири солҳои панҷум ва ибтидои солҳои шастум аз ҳисоби зиёёни мо, бахусус шоирони мо, нависандагони мо, олимони соҳаи фанҳои ҷомеашиносӣ як гурӯҳ пайдо шуданд, ки оҳиста оҳиста, давра ба давра, дар осори худ, дар эҷодиёти худ ҳамин масъалаҳои миллӣ, масъалаҳои эҳёи арзишҳои миллӣ, бахусус забони миллӣ ро ҳамеша матраҳ мекарданд ва ҳамин буд ки дар натиҷа яъне ин муборизаҳошон ки дар саргаи ин мубориза гуфтам мумкин ки устод Садиддин Айнӣ меистод ва пешбарандагони мактаби устод Садиддин Айнӣ ба монанди масалан устод Мирзо Турсунзода, академик Бобоҷон Ғафуров, Ҷалол Икромӣ, Акбар Турсун, академик Муҳаммадҷон Шакурӣ, Бозор Собир, Лоиқ Шералӣ, Гулрухсор Сафиева ва садҳо нафарони дигаре буданд ки ин мактабро идома доданд ва ба ибораи худи пешвои миллат, чӣ тавре ки дар китобашон чеҳраҳои мондагор менависанд, инҳо як нав ҳаракати шуъбияе ки дар замони арабҳо буд, ҳамин ҳаракатро ба вуҷуд оварданд ки дар саргаи ин ҳаракат устод Айнӣ меистод ва оқибати кори инҳо буд. Ман гумон мекунам ки шумо бинед дар фарҷоми мавҷудияти давлати шӯравӣ забони тоҷикии мо мақоми давлатиро гирифт. Ман дар назар дорам анаму соли 1989-ро, агарчанде ки ин қонун албатта инҷо мутахассисон ҳастанд, ин қонун дар як фазои дигар қабул гардида буд ва ин қонун наметавонист ки хостаҳоу ормонҳои давлати миллиро ба таври пурра бароварда кунад, заруият пеш омад ки дар фазои давлати миллӣ бо мақсади таҳкими идеологияи миллӣ, бо мақсади таҳкими пояҳои давлати миллӣ аз нав дар тоҷикистони мо қонуни нав қабул шуд ки шумо дар инҷо гуфтед, яъне санаи 5 октябри соли 2009. Ман дар илми историшиносӣ ва дар таърих як ибора аст: ҷангҳои иттилоотӣ.
2: Бале.
1: Ва ё ки ҷаҳонишавӣ. Яъне ин ҷаҳонишавӣ тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ дар ҳолати густариш қарор дорад.
2: Бале.
1: Ва дар раванди ҷаҳонишавӣ албатта ҷанбҳои мусбии манфии худро дорад ва миллате ва халқе метавонад дар ин гирудор аз худ дифоъ намуда бошад ки вай инамон арзишҳои фарҳангии худро, арзишҳои миллии худро дифоъ намуда тавонад. Ва яке аз болотарам ишора кардам, яке аз ҳамин василаҳои асосие ки моро метавонад дар ин гуна ҳолатҳо дифоъ намояд, ҳамин забони мо аст. як сухани як бузургворам ҳаст, мегӯянд ҳар халқеро мехоҳед нест кунед, забонашро нест кунед ва худ ба худ аз миён меравад. Ми мо дар таърих хеле зиёди хел ҳодисаро медонем. Масалан, ман барои шумо як далели таърихӣ биёрам. Дар ҳамин ҳудуди Иёлоти Муттаҳидаи Амрико то асри 16-17 зиёда аз 67-70 халқи зиндагӣ мекард ки ҳар яке забони худро дошт. Шумо бинед, онҳо натавонистанд ки ҳамин асолати худро нигоҳ бидоранд, ҳувияти худро нигоҳ бидоранд, арзишҳои миллии худро нигоҳ доранд. Дар як ҳуҷуми аврупоиҳо, бахусус англисҳо, имрӯз забони давлати онҳо англисӣ аст. Ҳамхел аст? Ин забонҳои модаришон алакай дига ба кор намеравад. Воқеан он маҳдуд шуд, рафт вориди оилаҳо гардид. Анакнун, имрӯзам дар ҳамин гуна як айёми бисёр ҳассос, мо бояд ки сари анамин гуна арзишҳомон диққат диҳем, ҷиддӣ андеша кунем. Ва махсусан нисбати забон. Вақте ки забони мо олуда мегардад, вақте ки нисбати забонамон мо фарз кунем аҳли зиё агар бошад, умуман ҷомеа, омма, мақомотҳои дахлдор, соҳибкорон, таваҷҷӯҳи махсус
2: барони интернет, шабакаҳои
1: иҷтимоӣ, муаллифони асарот шумо ишора кардед, вақте ки таваҷҷӯҳ намекунем, ҳамин оҳиста оҳиста ба як ҳолате меорад ки насле ки аз паси мо меояд дигар ба ин забон чандон эҳтиром намегузорад. وقتی که احترام نگذاشت، وقتی که به نسبت زبان خود احترام نگذاشت، مقام زبان آیستویس کسته می شود. و شما بینید که واقعا امروز چطوره که خسرو دوست سیمو اینجا اشاره کردن، وقتی که امروز در کوچه و خیابان ها می روید، هنوز هم البته در من فکر میکنم در قیاس به سالهای قبلی یک کمی رو به بهبودی هست، اما هنوز هم روی حال خود رو نیافته است. وقتی که میبینید نامگذاری در مغازه ها، در مرکز ها، در اداره ها، در تشکیلات های علایده و بیشتر تشکیلات های غیر دولتی، نامگذاری ها یک نامگذاری هستند که مثلا من یک نفر آموزگار روسیه بعضی از همین اصطلاح ها رو معنا و مضمون اونها رو نمیفهمه، یا که بعضی اصطلاح های هستند که فرهنگ بیگانه رو تشویق میکنن. حالا شما ببینید که سیاست دولت ما، حکومت جمهوری تاجیکستان این است که باید فرهنگ ملی تشویق شود، دولت ما و زندگی ما در اساس و در زمینه ارزش های ملی شکل گیرد. اما شما ببینید که امروز میگردید مثلا به نام های وا میخرید که اصلا زبان بیگانه را تشویق میکند، پسیکولوژی بیگانه را تشویق میکند، تاریخ بیگانه را تشویق
2: میکند. حتی با زبان انگلیسی دیشون نمون نوشته.
1: بله بله. یک چیز دیگر است. درست است، زبان دانی جهان دانی است. ما هر قدر زبان بیشتر دونیم همین قدر خوب است. لیکن اولا باید به زبان خود احترام گذاریم و همین گونه احترام گذاریم و همین گونه دقت ظاهر کنیم نسبت زبانمون که بگذار دیگران زبان ما را آموزند، تا که علمی ما را از خود کنند، تا که فرهنگی ما را از خود کنند، تا که تاریخ ما را، تا که کشفیات اختراعات آلمانی ما را از خود کنند. شما تصور کنید ما تجربه بعضی دولت‌ها را می‌بینیم اینقدر وقتشون را در زبان آموزی دیگر خلق صرف نمی‌کنند، برعکس اختصاص خودش را صیقل می‌بخشد و دیگران مجبور می‌شن که زبان اون را آموزند تا که علمش را از خود کنند. من گمان می‌کنم که چون وارثان رودکی، چون وارثان خیام، چون وارثان سینایی که تمام دنیا را تیغ سینا تصرف کرد، کاری را کنیم که امروز دیگران کوشش کنند که زبان ما را آموزند و زبان ما باز مثل زمان سامانیان، забони минбарнишин бошад.
0: соҳибзадони арҷуманд, шумо аз андешаҳои давлатшоҳи Маҳмуд гумонам баҳра бурдед, ки зимни баргузори як мизи гирди радиои ибрози андеша карданд ва воқеан ҳам дуруст аст. акнун имрӯз вазифаи мо ва шумо соҳибзабонҳо аз он иборат аст, ки бояд бо истифодаи пурсамар, дуруст ва ба ҷои он ва махсусан дар шабакаҳои иҷтимоӣ забони худро ҳифз намоем. ва бо ҳамин мақсад дар кишварамон кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият мекунад. Раҳим Зулфониён яке аз нав афроди ҳастанд, ки дар ин ниҳоди давлатӣ солҳои зиёд кор мекарданд ва албатта диду назари хос ба вазъи забон, риояи қонунҳои он ва ҳамчунин барномаҳои давлатӣ дар ин самт қабул шуда доранд. ва инак Раҳим Зулфониёнро бо ҳам мешунавем.
3: در حقیقت در کشوری ما که زبان تاجیکی زبان دولتی این کشور محسوب می‌یابد، غمخوری ها به این زبان قبل از همه از پشتیبانی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سرچشمه گرفته استوده. هنوز ما می‌دانیم که در هر یک سخنرانی خیش سرور دولت غمخوری به زبان و پشتیبانی از آن رو ارج گذاری و احترام به زبان رو در مد اول میگذارند و همین است که این روزها علاقه برنامه رشد زبان دولتی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2030 یعنی یک برنامه مکمل 10 ساله از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق گردیده است که این هم باز هم غمخوری به رشد و گسترش زبان محسوب می‌یابد و همچنین ما را وظیفه دار می‌کند تا همچنین یک مقام وکالت دار در رشد و گسترش منبعه زبان عملی سازی انمی برنامه مذکور را درست به راه مانیم تا اینکه در منبعه در دور نمای زبانمون هرچه بیشتر رشد و گسترش یابد این زبان و به قله‌های بلند نویل گردد. چون که در دو دوره 10 ساله پیشینه زمان صاحب استقلالی هرچند ما قانون زبان تاجیکی که اون سال 1989 اولین صاحب استقلالی ما را در زبان نشان میداد و زبان ما را همچون زبان دولتی معرفی میکرد، ولی ببینید در رشد و گسترش منبعه زبان ضرورت به میان آمد تا اینکه یک قانون مکملی را دولت و حکومت تهیه و جانبداری نماید. همین ضرورت ها و همین باعث ها بودند که 5 اکتبر سال 2009 قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان تصدیق گردید و اینک ببینید که بیش از 10 سال می شود که این قانون در رشد و گسترش زبان دولتی رویه مقررات آن مقررات اون در کارگزاری همچنین در مناسبت های بین المللی در گفت و شنید ها چور بینی ها و جمع آمد های سطح جهانی امروز این زبان موقع خود را پیدا کرده است و همین با تصویب رسیدن و عمل سازی برنامه ها و نقشه های تطبیق اجرای مقررات دستور سپارش ها اوید به پیش بردی سیاست دولتی در باره زبان در کشور این مورو هدایت برام میدید تا اینکه باز هم در رشد و گسترش زبان هر یکی صاحب زبانان و هر یک راهبران مسئول وزارت اداره ها مسئول باشد. باید ذکر نمایم که در قویده های املای زبان تاجیکی که هنوز 4 اکتبر سال 2011 با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان به تصویب رسیده بود، یک ایده کمبودی و نارسوی ها جای داشتند که آن مشکلی های زیادی را پیش می آورد و مقصد اساسی تهیه قاعده های املای نو این برطرف کردن همین کمبودی و نارسوی ها بود و با مقصد مکمل تر شدن این سند ملی ما خوشبختانه من قرار مذکور اوید به قاعده های املای زبان تاجیکی با حکومت کشور پیشنهاد گردیده بود، جانبداری گردیده و تصدیق گردید و همزمان یادوار میشویم که به این برای مکمل گردیدن همین سند ملی به این علامت های کتابت زبان تاجیکی نیز همراه کرده شد. و در همین قویده های املای زبان توجیکی که تسته گردید مسئله های مربوط به نام حرف ها املای آواز های صدانک و همصدا کلمه های ساده مرکب و ترکیب ها کلمه های مشدد یعنی تشدیددار اقتباسی از سطر به سطر گذراندن هجای کلمه املای حصه های نطق مخصوصا نوشت اختصاره ها حرف های کلان و خرد طرز املای ارتکل ال یک جویا جدا و بنیمتیره نوشتن کلمه ها در جمله طرز درست نوشت مرفیمه های نسب ساز املای نام مؤسسه و کارخانه ها نام های جغرافی اثر و کتاب ها مجله ها منصب و وظیفه و رتبه و نسبه ها املای نومراتیف ها چی حرفی یا چی برقمی بندک ها پیشوند و پسوند ها مورد بررسی قرار گرفته املو در و طرز نوشتی آنها مشخصا نشان داده شدند. در حقیقت زبان توجیکی یک زبانی می باشد که این داروی آوازی حرف او هم می باشد و همین آواز یعنی حرف او در موارد های باید درست استفاده شوند که در حقیقت در کلمه های صاف توجیکی اون رو باید استفاده بریم از قبیل کلمه های که روی، جوی، بوی، موی، دست، کوچا و دیگر ها
0: محترم که کلمه عربی است؟
3: بله، ولی ببینید در همین گفتار و در قایده و معیارهای پیشینه همون حتی به زبان ادبی در گفتگو و در نویش نیست یک قالب های نانویشته نویشته شده بودند بله. که یعنی ببینید کلمه های عربی که در زبان عربی عموماً آواز او وجود ندارد او
0: صاحب زبانان گرامی مسئله استفاده حرف او البته بحث طلب بود و طور مصاحبه ما رحیم زلفانیان ابراز داشتند که آن حتما در واژه های صرف تاجیکی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ما خوشحال از آن هستیم که امروز ها ملت تاجیک صاحب اختیار و صاحب استقلال بوده در برابر دیگر ارزش های ملی زبان نیاگان بزرگ و ارجمندمان را سردفتر هستی ملت اعلان نموده ایم و زبان در کنستیتوسیای کشورمان همچون زبان دولتی درج گردیده است. قابل یادآوری است که سبب نجات زبان تاجیکی پیش از همه این صاحب اختیاری دولتمان می باشد که در این دوره زبان تاجیکی را همچون زبان رسمی کشور استوار و پایدار نگاه داشت. در برابر این قانون جمهوری تاجیکستان در باره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان قبول گردید. در این زمینه زبان تاجیکی به عرصه بین المللی و نقش خود را صاحب گردیده بخصوص از منبرهای بلند جهان از جمله سازمان ملل متحد صدا می دهد. امروز ها فرزانه فرزندی این ملت با این زبان پیشنهادهای سطح جهانی نموده است که همه اون در عالم پذیرفته شدند. عمر ملت با عمر زبان وابسته است فرمودند پرزیدنت محبوب کشورمون امام علی رحمان. با همین گفته پیشوای معظم ملت همون با برنامه اکتفا می بخشیم دوستان گرامی و حتما صحبت های ما با صاحب زبانان پیرامون این گنجینه بی‌بها ادامه خواهد یافت. من یقین دارم که هر یک از ما و شما با صاحب زبانی خود بودن هم در گفتار و هم در نوشتار و هم در استفاده هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی با دقت خواهیم بود. این برنامه را در پیشنهاد من دلبر اسمتوه و کارگردان ظفر عبدالرؤوف شنیدید.
4: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
5: در دوشنبه ساعت 10:30 در استودیو سیاحت صادقوه. 8 июн мулоқоти раиси кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ бо директори ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ширкати машваратии идоракунии корхонаҳои Гуанжо Чжинчии Ҷумҳурии Мардумии Чин хонум Лю Люсян баргузор шуд. Дар вохӯри масъалаҳои густариши ҳамкории дуҷониба дар соҳаи таҳсилоти касбӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Дар ин хусус аз кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ хабар доданд. Дар мулоқот масъалаҳои татбиқи технологияҳои раққамӣ дар раванди таълим, аз ҷумла истифодаи зеҳнисунӣ, инчунин рушди самти омӯзиши дастгоҳи бесарнишин ва ташкили парки технологияҳо муҳокима гардид. Таъкид гардид, ки рушди технологияҳои муосир метавонад ба баландбардоштани сифати омодасозии мутахассисони ҷавобгӯ ва талаботи иқтисоди раққамӣ мусоидат намояд. Моҳи сентябр дар шаҳри Душанбе форуми байналмилалии насоҷии Тоҷикистон 2026 баргузор мешавад. Дар ин хусус аз Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Форум бо ибтикори Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии ҳукумати мамлакат дар ҳамкорӣ бо Федератсияи байналмилалии насоҷӣ ва шарикон гузаронида мешавад. Ин чорабинӣ ҳамчун платформаи асосӣ ва нуқтаи марказии муҳокимаи рушди саноати насоҷии мамлакат, ҷалби сармоягузории хориҷӣ, мубодилаи таҷрибаи байни ملی و معرفی امکانیات های سوهای نساجی به اشتراک دوران خدمت خواهد نمود. پایانی بخشی تیلوتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
4: انعکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
6: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
7: هم نوا با هر هنرمند
6: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: шунавандагони иззатманд, хотиррасон менамоем ки шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро мешунавед. воқеан, ҳамдиёрони азиз, бунёди маҷмааи эҳёи хотираи таърихӣ ва таҳкими ҳувияти миллӣ дар пойтахти ҷумҳурӣ шаҳри Душанбе, ки имрӯз ҳамчун маркази сиёсӣ, фарҳангӣ ва маънавии ҷумҳурӣ рушд меёбад, аҳамияти хос дорад. ин иқдом идомаи мантиқии сиёсати фарҳангпарваронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва татбиқи амалии ҳадафҳои стратегии давлат дар самти таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ ба ҳисоб меравад. ташаббусҳои созанда ва дурбинонаи муҳтарам Рустами Эмомалӣ солҳои охир ба рушди инфрасохтори иҷтимоиву фарҳангии пойтахт мусоидат намуда, ба нақши Душанбе ҳамчун маркази ташаббусҳои миллӣ ва байналмилалӣ боз ҳам таҳким бахшидааст. дар ин замина бунёди маҷмаа метавонад ба рамзи пайванди наслҳо, эҳтиром ба гузашта ва масъулият барои ояндаи давлату миллат табдил ёбад. мутаваҷҷеҳ бошед ва идомаи суҳбат бо доктори илмҳои таърих, профессор, корманди институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Дониши Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон Насрулло Убайдулло.
1: хуб муҳтарам профессор Рустами Эмомалӣ, раиси муҳтарами шаҳри Душанбе, бо ин ташаббус худро ҳамчун сиёсатмадори ҷавон вале андешаманд, вориси мактаби бузурги давлатдории миллӣ ва пайрави содиқи арзишҳои муаррифӣ менамояд, ки пешвои миллат дар меҳвари сиёсати давлатӣ қарор доданд. таваҷҷӯҳ ба таърих, эҳтиром ба шахсиятҳои барҷаста, гирдоварии рамзии хотираи онҳо дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе ва табдил додани ба як маркази маънавӣ паёми равшан ба ҷомеа ва махсусан ба насли ҷавон мебошад, ки миллати тоҷик бо таърихи худ ифтихор дорад, решаҳои худро мешиносад ва бар пояи ин худшиносӣ роҳи рушди устувор ва ояндаи дурахшонро интихоб мекунад. дар иртибот ба ин масъала аз диди имрӯз, аз диди таърих чӣ гуна бояд баҳо дод? ва фикр мекунам дар идомаи мантиқии ин суол, ки яъне рӯ овардани пешвои муҳтарами миллат Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаҳои таърихӣ, эҳёи хотираи таърихӣ, ҳамин паҳлуҳоро дар бар мегирад.
2: воқеан рост, муҳтарам раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, яке аз дастфарварони асили мактаби давлатдорӣ ва сиёсатдорӣ пешвои муаззами миллат ҳастанд ва ки аз ҷавонӣ аллакай ба ин мактаб на танҳо аз ин мактаб омӯхт, инчунин бевосита дар рушди ҳамин мактаби давлатдории пешвои муаззами миллат иштирок кард ва имрӯз аллакай бо ин ташаббусҳо, бо ин корҳо, бо ин ибтикороте ки ҳаст, бевосита ҳамчун содиқтарин намояндаи ин мактаби бузурги давлатдорӣ нишон медиҳанд. лекин рӯ овардан ба таърих, пеш аз ҳама ман боро гуфта будам, боз мегӯям ки яке аз омилҳо, яке аз воситаҳои асосӣ ба ваҳдат омадани ҷомеаи мо ва ягонагӣ дар ҷомеа ва наҷот ёфтан аз пароккандагию пароккандашавӣ, ин рӯ овардан ба таърих буд. ва пешвои муаззами миллат аллакай дар сессияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон, вақте ки ба симати раиси шӯро интихоб шуданд, аз ҳамон ҷо маҳз ҳамин самтро гирифтанд, ки мо мардуми тоҷик, мардуми соҳибтаърих, соҳибтамаддун аст. ва ан ҳамин таърих ва ан ҳамин тамаддуни бузурги гузашта имрӯз барои мо заминаи асосии муттаҳидшавӣ, васлшавӣ ва созандагии бунёдкорӣ аст. миллате ки ба таърихаш арҷ намегузорад, ба бузургонаш арҷ намегузорад, қаҳрамонҳояшро намедонад ва онҳоро намепарастад, он миллат бақо надорад ва дур ҳам намерад. агар миллат, халқу миллат иқтидори қаҳрамонҳои худро нигоҳ эҳтиром нагузорад ва арҷ нагузорад, ҷои онро дигар қаҳрамонҳо ишғол мекунанд ва ки онҳо аллакай ба барои миллату барои халқу барои мардуми ҷавони имрӯза бегонаанд. барои таърихро ин мактаби сабақ мегӯяд. таърих барои он бештар омӯхта мешавад ки аз он илҳом гиред, از اون افتخار گیرید، از اون روحی سازندگی پیدا کنید، از اون برای امروزه بنیاد امروزه قدم های جدی گذارید و برای آینده لکه زمینه تیار کنید. و مثلا همین چیز، همین همچون واسطه یا حتی به زبان و اگویم سلاح اساسی خودشناسی و هویت تاریخ است.
1: یعنی تاریخ خاطره ملت است.
2: بله، این حافظه ای انسان برای همین است تاریخ. و بعضا میگویند که تاریخ شناسای شناخته هستند که تاکید میکنند که نه تنها تاریخ مکتب سبق است، معلمی آموزگار زندگی است. خب اینچنین نظارت کننده است، نظارت کننده است. اگر تاریخ نظارت نکند، ما خیلی که گفتم مالکای اون میراثی که از گذشتگان بود اون دست میرد، اون تمدنی که بود اون پراکنده میشه، رو به نیستی میبرد یا مال دیگران میشود. و اون قهرمانایی که بودن برای ملت، برای آزادی، برای استقلال، برای حتی شاهنامه فردوسی، برای چی است شاهنامه فردوسی که پیشوای معظم ملت توفه کردن به هر خاندان تاجیکستان؟ شاهنامه هم تو ایجاد نشده، شاهنامه یک سلاح بزرگ آزادی خواهی، مبارزه آزادی خواهی، مبارزه راه استقلال و مقابل استیلای اجنبیان عرب ها بود. و برای همین ما اگر امروز آن رو احترام نکنیم، آن رو از خود نکنیم، آن رو ارج نگذاریم به فردوسی و زحمتش، پگاه کجا می رویم؟ برای همین این تشبسی رئیس محترم شهر به خاطر ما چقدر بزرگا فردوسی ها داشتیم، چقدر عالمان شناخته که در جهان می دانند که متاسفانه نه همیشه در داخل جمهوری ما از اون با خبر دار. و ما محض مردم ما با این تمدن و با کارهایی که بعدن کردن از زمانهای قدیم پیوند نسل به نسل آمد. در دوره شوروی ما بزرگان داشتیم، عالمان داشتیم در ساحه علمای دقیق، در ساحه علمای تکنیک طبیعت شناسی. و امروز هم که ما این سلسله، این میراث بری از زینه به زینه ادامه یافته ایستاده است. و برای همین ما این را کوشش میکنیم که کوشش رهبران دولت، پیش از هم پیشوای معظم ملت و رئیس مجلس ملی ما به همین روانه شده است که ما باید از تاریخ خود خبر داشته باشیم، از اون فقط الهام گیریم، افتخار کنیم و سازندگی و بنیادکاری را ادامه دهیم.
1: سلامت باشید معلم. هنگامی که خاطره گذشتگان در قلب پایتخت شهر دوشنبه و در شعور ملت جای میگیرد، دولت قوی تر، جامعه استوارتر و روح آینده روشنتر میگردد.
2: البته
1: زیرا در زمینی که خاطره زنده است، ملت گم نمیشود و هر ملتی که خودش نوسی بیدار است، پرد و همیشه پرمعنا است.
2: چهره های بزرگی هستند که اصلا در راه یک نفر مصری را پرسیدند که چرا شما یک تمدن قدیمه داشتید و خب زبانتان رو گم کردید و ملتتان رو گم کردید و امروز به زبان عربی گپ میزنید؟ خب خیلی خلق ها خیلی زیاد هستند، مثلا مصر، شام، سوریه، خب عراق، اینایی که اصلا زبانشان عربی نبود. و مصری جواب داد که برای آنکه ما فردوسی نداشتیم. بله، ما فردوسی با شاهنامهش نه تنها تاریخ زیاده دوین و مزار ساله عجم زنده کرد، برک زبان تاجیکی را نشان داد. و امروز محققا میگوین که در شاهنامه فردوسی بین که چند کلمه عربی هست که خیلی ناچیز است، زیاده نزدیکای 40-46 کلمه عربی در شاهنامه فردوسی هست. دیگر همه کلمه های چی هست؟ این راه، این مبارز و این زنده نگاه داشتن و احترام داشتن زبان فارسی، زبان تاجیکی فارسی است. و ما از همین امکانیت داد که ما در ما زبان برای ملت ما در طول تاریخ و سنت و عنانه های اجدادی ما را خیلی نجات داد. بینید که اگر نوروز تمام آین و سنت های ما را نگاه داشته آمده باشد، زبان تاجیکی فارسی تاریخ و فرهنگ ما را نگاه داشته آمد، نوابسته از اصطلاح عرب و مغول و کجمنچه های دشت قبچاق و واریچوی دیگر قوه های زیاد اجنبی که به سرزمین این تمدن وارد شد. من زمین ها نگاه داشتم و همین ها امروز با شرافت یعنی همین مبارزه ها، امروز تاجیکستان همچون دولت مستقل علایده در خریطه سیاسی جهان جای گرفته است. و امروز علاقه در سطح معرفی که تاریخ و تمدن گذشته برامانده شده است، امروز علاقه در کدام گوشه و کنار جهان Сахраве дар онҷо тамаддуни доир ба тоҷикон ҳамчун соҳиб таърих, ҳамчун соҳиб тамаддун ба шумо маълум буд. Барои ҳамин омӯхтани таърих, эҳтиром гузоштан, гузоштан ба таърих, арҷ гузоштан ба он бузургоне ки миллат, ба он авлодони бузурге ки доштем, ин ба хотираи сохмони имрӯза ва ба хотираи ояндаи дури дурахшон аст.
1: Чун мо аз Наврӯз имрӯз гап мезанем, чун Наврӯз мегӯянд таърихи зиёда аз 6000 сола дорад, аз сада гап мезанем, аз меҳргон, аз тиргон, аз дигар ҷашнҳои таърихи имрӯз сухан мегӯем, лекин дар саргаҳи ҳамаи ин Наврӯз қарор дорад фикр мекунам. Ва дар замоне ки имрӯз мо аз таърихи 35 солаи истиқлол сухан мегӯем ва кишвари азизи мо таърихи 35 солаи соҳиб истиқлолӣ дорад, яъне дар даврони ин 35 сол чӣ қабои нав пӯшид Наврӯз?
2: Воқеан дар таърихи миллати кӯҳани тоҷик як марҳилаи комилан нав ва як марҳилаи иҳё ва як марҳилаи созандагию бунёдкорӣ ин бо ба даст овардани истиқлолият ва замони соҳиби истиқлолӣ мебошад. Дар замони соҳиби истиқлолӣ пеш аз ҳама корҳои хеле бузургу барҷастае дар самти таърих дар сохтмону ин ваҳдату ягонагию ва таҷрибаи сулҳе ки тоҷикон карданду мактаби гӯем пешвои муъаззами миллат дар бораи баргардондани фирориёну аз ҳолати хеле хароби пароккандагӣ бирун кашидани ҷумҳурӣ ва рӯ ба тараққиёт, рӯ ба рушд овардан ва он дастовардҳое ки ҳастанд, ино хеле маълуму машҳуранд. Ҳама медонанд ки дар махсусан дар ҳамин 13 солаи замони истиқлол ҷумҳурии мо он қадар дастоварду он қадар пешравӣ ва пешравии соҳиб шуд ки шояд дигар миллату халқиятҳо ина дар 10 солаҳо, дар 100 солаҳо ё зиёдтар маълумоти зиёдтар ба даст биёрад. Лекин дар самти худшиносӣ, таърих огоҳӣ, хуб ҳувияти миллӣ дар замони соҳиби истиқлолӣ корҳои барҷастае ба миён омад. Аз ҷумла аз нав эҳё шудани Наврӯз. Наврӯз дар аз омадани арабҳо алакай кӯшиш карданд ки Наврӯза ҳамчун ҷашн аз байн баранд, вале натавонистанд ва маҷбур шуданд ки Наврӯзро ба худ кашанд ва Наврӯзро истифода кунанд. Тамоми қабоиле ки баъд қавму қабоиле ки баъд ба Осияи марказӣ ворид шуданду қаламрави ориёнаро аз худ гирифтанд, онҳо низ кӯшиш карданд ки аз Наврӯз ва ҷашнҳои миллии дигаре ки аҷдодони мо доштанд аз ино аз баҳраш гузаранд, инҳоро берун кунанд. Нашуд ва дур намерем давраи шӯравӣ. Дар давраи шӯравӣ низ ба гардани Наврӯз бор карданд ки ин ҷашни динӣ аст, ин боқимондаи урфу одатҳои кӯҳнаи то замони шӯравӣ аст ва ғайра ва ғайра ва оҳиста оҳиста онро доираашро маҳдуд карданд, гарчанде ки аз байни мардум набурданд, аз расман маҳдуд карда шуд. Вале аз солҳои миёнаи солҳои 60, соли 62, 63, 64 оҳиста оҳиста алакай рӯзад боло ҷашнгирии Наврӯз ино, гарчанде ки дар байни мардум Наврӯз ягон вақт гӯем ки тамоми вақт мардуми тоҷик дар деҳоту шаҳр ҷашн мегирифтанд. Наврӯз аз ҷиҳати расмию давлатӣ ва якум коре ки шуд дар замони соҳиби истиқлолӣ ин ба ҷашни пурифтихори миллӣ гузаронидан, гарчанде ки дар даври шӯравӣ мегуфтанд ки динию ино ки Наврӯз ба ягон дин, ба ягон мазҳаб алоқаманди надорад. Хуб аслан ҳама ҷинс ҷашнҳои миллии мо Наврӯзу тиргону меҳргону садаю ҳама инҳо ба аз табиати мардуми мо, аз табиати аҷдодони мо ки мардуми кишоварз буданд ва бо табиат сарукор доштанд, аз ҳамун инҳо пояҳо ё решаҳои табиӣ доранд. Ҷаҳонбинии илми хати инҳо пайдо шуданд, гардиши офтобу хуршеду ин хати пайдо шуданд. Ана якумин коре ки дар замони соҳиби истиқлолӣ шуд, ин ба ҷашни миллӣ табдил ёфт. На танҳо дар ҷумҳурӣ, берун аз ҷумҳурӣ ва Наврӯз ҷаҳонӣ шуд. Вақте ки соли 2010 вақте ки Наврӯзро дар ЮНЕСКО қабул кардан ва ҷашни ҷаҳонӣ эълон кардан, ин худаш алакай гувоҳи ва баъзе унсурҳо, баъзе гӯем баёе ки хусусиятҳое ки аз байн рафта буданд, онҳо дар давраи истиқлол аз нав эҳё шуданд, аз нав боло рафтанд ва ҳозир бинед ки худаш чӣ дар як душанбе марк مرکز نوروز، قصر نوروزگاه، کاخ نوروز و قریب در تمام شهرها و محلهای کلان جمهوری نوروزگاه ساخته شد به خاطر جشن گرفتن این نوروز. و دیگرش آن که نوروز خود نام نوروز، خود نام جشن نوروز علاقه به تمدن جهانی، به دیگر زبان ها، به دیگر فرهنگ ها با نام تاجیکی، با نام خودش روز نو وارد شد. و برابر نوروز با شرافت جشن نوروز در زمان صاحب استقلالی ما علاقه سه جشن دیگر را نیست که گویا فراموش شده بود، فقط جشن مهرگان هم مدت با نام جشن حاصلات بود، لیکن تیرگان و صدق کلن در دور شوروی از بین رفت و جشن گرفته نمیشدن، ولی امروز با هدایت و با دستگیری سرپرستی پیشوای معظم ملت این جشن ها نیست احیا شدن و علاقه مردم در سطح نه تنها در سطح جمهوری حتی در سطح بین خلقی جشن گرفته میشه. برای همین ما اگر بعد اصطلاح عرب ها در چین بارزی طولانی دولت سامانیان از نه وقتی که خاندان سامانیان به سر قدرت آمد و زبان و تمدن و آین دولتداری تاجیکی و احیا داد، بعد سامانیان همین کار در دوره صاحب استقلالی از سال 1991 این جانب با سرپرستی و با هدایت و با سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت و مکتب دولتداری او به میان آمد و این احیای دوباره و رنسانس دوباره تمدن و فرهنگ تاجیکی است.
1: تشکر زیاد استادی عزیز برای چنین یک صحبت خوب و شما سلامتی میخواهیم.
0: شنوندگان گرامی، از گفته‌های همصحبت ما دکتر علم‌های تاریخ پروفسور نصرالله عبیدالله برمی‌آید که بنیاد مجمعه احیای خاطره تاریخی و تحکیم هویت ملی در شهر دوشنبه اهمیت بسیار جانبه دارد و در چند سمت نقش مهم می‌بازد که اینها حفظ و احیای میراث تاریخی، تقویت هویت ملی، آموزش و معرفت، تربیه وطن دوستی، پیوست کردن گذشته، امروز و فردا و رشد فرهنگ و ساحه سیاحی می باشند. ضرورت احیای خاطره تاریخی در آن است که دوام عصرها بسیار ملت ها با سبب های گوناگون، استیلاگری، سیاست بیگانه یا به اعتنایی از قسمت های مهم تاریخ خود دور ماندند. احیای خاطره تاریخی برای برقرار نمودن حقیقت تاریخی، احساس افتخار ملی، تحکیم وحدت جامعه، پیشگیری از تکرار خطاهای گذشته نقش کلیدی می بازد. در جامعه معاصر احیای خاطره تاریخی بیشتر توسط تحقیقات علمی، نشر کتاب ها، بازیافت آثار باستانی، احیای جشنهای ملی و ارجگذاری و شخصیت های تاریخی عملی می گردد. این روند مخصوصاً برای جوانان مهم است، زیرا آنها آینده سازان ملتند. جوانی که تاریخ خود را می شناسد و فرهنگ و دولتداری خود احترام می گذارد. احیای خاطره تاریخ زمینه خودشناسی و افتخار ملی را فراهم می آورد. ملتی که قهرمانان، عالمان، شاعران و فرهنگ خود را می شناسد در برابر دیگر خلق ها با اعتماد و سربلندی حضور می یابد. این خودشناسی و ثبات سیاسی و رشد اجتماعی مساعدت می کند. احیای خاطره تاریخ روند پیوسته بوده حیاتن مهم می باشد. آن گذشته، امروز و آینده را به هم می پیوندد. با احیای تاریخ ما نه تنها خاطره ها را زنده می کنیم، بلکه پایه استوار رشد ملت و دولت را می گذاریم. حفظ و آموزش تاریخ وظیفه هر فرد آگاه و مسئول جامعه می باشد. در مجموع، مجمعه احیای خاطره تاریخی و تحکیم هویت ملی همچون انشاءات مهم دولتی و فرهنگی در راه تحکیم ارزش های ملی، بلند برداشتن سطح خودشناسی جامعه و تربیه شهروندان مسئولیت شناس نقش مؤثر می گذارد. شنوندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی مژده های استقلال تحت عنوان تاریخ خاطره ملت است. آن را برایتان کارگردان بختیار نعمتف و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده نمودیم. سلامت و سربلند باشید.